0: हेलो
1: हेलो
0: गुड आफ्टरनून
1: गुड आफ्टरनून मैडम
0: संगाई चैनल दा ताराम नोकचरी मिंग लेफम हाई बियो
1: आई निंगा सीडी आई निया ना हना फंगे सर मैडम याम नोंगाई दे
0: हाय ताराम नोकचरी करम बफिल में से इतासिके
1: ओ अमम बसु अंगान बने हाय बको अंगान कने कनो इसका निना सपुरा कनो कंगे अंगान सपुरो ngam da ba tai ba ma ko
0: oi
1: ana sa pa do ana sa pa do
0: baby kavita na sak paise se oi doine ba ko
1: baby kavita do
0: hoi to ga
1: sa pa do ta se ke
0: isa isi ki sai ring bana kc robin amasung premila sai rang ba hamom na bani kol to bira isi ming lai fam hai bira mo
1: o onam gi nauriem me in onam mai ana kai nauriem ong bi bina to ni
0: hoi hoi adudi binana ahanba color su erabanina isei ase khudol tamjari mayam puna nongaina taminarsi
1: dam nongaji thagajari
0: thagajari
1: eh